0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای خدا رحمتی ایلوش ابراهامو شنیدید. اکنون به دقتتان برآمدی خیو مکسیموف.
1: به عزت پدر و مادر بجا بیاری. اولی اولان پدر و مادر که با یاردم خدا به دنیا فرزند رویانده بوایا میرسانند، یعنی خدمتی شایانه بی بها میکنند، برچ قرض فرزند چون مشکنته گردانده دادن دارد. بیوده نگوشتن شایرای گذشته، نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. دوستان عزیز، کهی که ما پسر گوییم در نظر، چونکه وقت پیش دختر بنده مردم میگوتن، گرچند در اسرائیل دختر بسیار در باره پدر و مادرش غمخوری دارد، پسر گوییم یعنی دختر و پسر درون همون. کهی که پدر گوییم بیگمان مادر در همونجا جایگیر هست. ایلیاس ملایف فرزند دکم گفتگی سرود دارد، بیاتون که یک همینا سرش گوش کنیم. در اجرای ساسون داویدوف.

البته فرزان شیرین است. برای همین در دوام شعر الیاس ملایف می نویسد: قدی خود را خم کنان، قدی تو را کردم بلند، آب بگفتی جای آب، دادم بکاسه آب و قند. یعنی فرزند چیزی شیرین، لیکن روشل روبینوف در شعر خود چنین مصرعها دارد: تو را آورده به عالم، دیدم آزار و رنج و غم. یا که در دوامش است: تا فرزند کلان شود، مال و زر تمام شود. چی کارها کردن در کار کی؟ یا که انقترش، چی خیل قرض خود را گرداندن ممکن به فرزندها. اولی اولان در جای یکم، چون تخت پادشاهی، به پدر و مادر با آواز بلند گپ زدن ممکن نه، گرچند آنها با آواز بلند از کچک دل خود گپ زنن. وقتی که دل پدر و مادر از رفتار فرزند سوزد، با آواز بلند فهماندنی می شوند. یک خیلان برای سفید کردنی رفتار خود با دوغ جواب می دهند. این ناتوغری. از پدر مادر زیاد غمخور با فرزند نیست و نخواهم شد. فرزند پسر یا دختر شو میکند یا زن میکند، پیرو میشوند، لیکن غمخور از پدر مادر زیاد نیست. برای همین از همه التماس، وقتی زن و شو شدن، پدری تو مادری من گفتگی گپ میانه نشود، که از این فقط بخانه جنجال ها پیدا میشود و دیگه چیز نی. دویمش همین که فرزند ها که با پدر و مادر آنها را به غم یا که به عذاب نماندن برای گفتن، گپی دروغ نزنن. داداما نفهمن، آناما نفهمن، بهتر گفتگین این نادرست، سانیتر فهمن این بیساتر میشد. سیومش برای پدر و مادر از کیف و صفا کم تره فرزند ماند، اگر ضرر نداشته بلکه راحتی پیری دارد. در شعر آخرش می نویسد: پدر در کودکی دست پسر گیرد، به امیده که در پیری پسر دست پدر گیرد. دوستان، یک خیل فرزندو هستند که پدر و مادر برایشان دویده هر خیل گپ های می گویند. البته جو کردگی آدم جو باید گیرد. با ما می گفتند که خربزه کردید خربزه می گیرد، نه که تربوز. برای همین به فرزند معامله نست، از بچگی به زنوشو معامله نست کردن. دوغ یکم کار حل نمی کند، بغیر آبروی عزت همدیگره فرار دارد.

گان جایی تراتی نقوشا نمیگو که پول کار نکن، آدمیزاد جسد داره، آدمیزاد نشما داره، پول کتی آدمیزاد آواد کرده میتونه هم علم هزیشه و هم علم هباشه، بکین یه چرا را اومده آدمیزاد فریب میتیو، آدمیزاد نشما میتی که علم هزی اخار بوده گشه. به این علمی که گزاران دنیای گزاران آدمیزاد 70 سال 80 سال 100 سال 120 سال خدا به محل نبره چقدر حرکت میکنه، چقدر خانه و خرف و مجلسو میسازه. آدمیزاد حرکت میکنه برای علوم مزه علوم گذران، لیکن اخر وقتا علوم ابا از یادش میبره. ابراهیم اقویا بن ملالین میگن که دان از جا اومدی به جا میری و پیشی که دین و خشبان میتی آدمیزاد حساب میته حساب کتاب پیشی برای علوم. ابراهیم بن رب شلوم و همه بزرگان در تراتون اقدوشا همه که همین ها آزمایشی پول دولت گذاشتگی کنی، ابراهام با پول تنگی دنیا چخیر نگاه میکنن، ابراهام خلاص کردن جانشانه، ابراهام جنگ کرده خلاص کردن از پلین بروردن خلقی سدومه، خلقی که تا اومدن چیز چاره که تا اومدن پاشای سدوم اومده میگو که با ابراهام و بین آلا باشلوم ما میگو آدم ما تیمیشو خلق ما تیمیشو لیکی چیز چاره که تا اومدید همیش از شما. ابراهام و بین آلا باشلوم دست برداشته قسم میخورن برام میشیم ما میگون یک ریسپون چی یک شنورکی موزه چی من نمیگیرم چی. خواهیم سوال داده میگون که چی تو ابراهام و بین آلا باشلوم قسم خوردنشان در کار بود نمیگیرم افته نمیگیرم تمام قسم خوردن بشی در کار. ابراهامی بزرگ، ابراهامی به تو راو میسود و مسیم تو بیم، ابراهامی که به خیصت به میون براردن به پلوان، ابراهام خواتیر کرده گفتن که اگر قسم نخورم یه چرهارایی که هست به پول دولت و به چیز چاره علام هزه اما زور بامدنش ممکن ما پشایمان شده پشتی پول تنگه نروم. گفته ابراهام قسم خوردن که این قسم منه دست گیره تعوی پول ما دست گیره. گفته ابراهام و بین آلا باشلوم آزمایشو گذاشتن خداوند تعالی برخواهد ها برخواهد ها. همچنین میگون خخامیم علیه مشلوم اسخاق و بین آلا باشلوم اسخاق ابراهام برسادین اخیدا به قربان میبرارم. گفته اسخاق و بین آلا باشلوم بچه میدنه 37 سال مرد، ابراهام اون وقت 137 دادوی بچه نفسادین. میدراش میگو که چی خطر و چی خطر اومده سرا را میشند کردگ از او دادگ پیشما دادگ که اینا به اینا ارهشان گردن این قربانه نبیارن این فرمانی خوچاب روی خواه بجا نبیارن. چی شد؟ آمده ساتان میگو که به اسحاق و بین آلا باشلوم نویستو شدگی در میدراش اسحاق میگو کجا نفسادی؟ تو خواهد قربان که شدی؟ میگو به تلاغ آلایی که هستگ و تلاغینایی که آنت داره همه کی باید تیلا گینه ها به کی میمانه میراث؟ این میراثی میمانه به برادرت به اشمایلی که همه بد میبینن در خانه تو میخوایی که همه به همه مانه؟ اسحاق و بین آلا باشلوم این گو آسته آسته به مینشان میداره. اسحاق و بین آلا باشلوم به صافق میداره. اسحاق و بین آلا باشلوم سوال میتن به پدر میمون که پدرم پدر جان شما دو ما پدر رحمه ما خورید کتگیش میگون اسحاق و ابراهام و بین آلا باشلوم پدر امور افسادیم هیزون تیار آلو تیار این گوسپند کنی آیا قربان کنی. یعنی اسحاق و بین آلا باشلوم به صافق درآمدن سمنینی پیدا کردن آمده ابراهام و بین آلا باشلوم جواب میتین قوت میتین به فرزندشان که رفته میسوه به جا بیاریم. چی میگون به فرزندشان میگون که جانی که من میگو که خدای خودش همش به دستی بوری علوم امیدت بچه امید بارخ ما قربان او خودش دمو بابی بار میکنه که کی قربان میشه یا چی قربان میشه. دوستان عزیز نامی بوری علوم گرفته قوت میتین به اسحاق و بین آلا باشلوم اسحاق ابری پولی تنگه و فریب دادنی یه سر آلا میبرون. تا امروز ماها گشتیم به هموز خود حاله در تلمود نمیسته شدگی مسیخ داوده زرم ربی یوسی بن قیس مالا و شلوم حروب بزرگ تنه برای گذشت دادینو بیدن که ربی خنینه بن تردیان علا و شلوم سفر تورای گرفته خلق جمع کرده دیوری تورا کرسودین. وقتی پیش کتاب نبو اروی سفر تورا خخومیم دیوری تورا میکردن میبیان ربی یوسی بن قیس مالا بپسن میگون که ربی خنینه بن تردیان ربی خنینه بن تردیان بودن پدر روسی ربی میر برا نیست یعنی بروریا زنی ربی میر برا نیست این که از بودن پدرشون پدری بروریا بگون که ربی یوسف بن قیس من ربی حنینا شما چه

0: چل نو ترس بس کنو خودتون گیته تو را دیاد سودید با مردم این خلقی روم خلقی ریم دمو با من کردگی تو را خوندنه تو را خوندگی آدمه بکشتن سزاور کردگی شما چخیل بگونی خیل میشتن ربی خنین بن تردیان سوال میتین بری بیوش بین خیشمه میگون که خلفه شما دمه گفه گوید ما علوم حبوم چخیلی یکون را بیاسی بین خیشمه علام حبای شما شما بگون چی یکون کاری که آدم نمی کردگی یکون تو کار بزرگ چی بگون خسنتی دارید شما بگون چی یکون بگون معصه یکون کار بگون کده گید یکون را بخنین بین تردیان علاوه شالوم من بگون پول چیندم برای عنیم که پیش به پوریا بو پول چیندم که خدا خواهد پیش پوریم ما به عنیم ها به بیوی بیچاره ها این پول تقسیم میکنم بسه لیکن نمیدونم چخیل شد خانه پولی داشتگیم پولی که تیار کرده بودم برای سعودای پوریا برای خانه رس خودش این نمانگی پولی که با کم بخالا چیندیم دویش قطی شد بیادم نبو که پولی خانه چکتره بود پولی که برای کم بخالا چکتره چیندم نمیخواستم که این پوله یا این طرف کنم یا این طرف کنم نمیخواستم که صافق بدارم یکم سامنینی بدارم همه که این پول قطی شده گشه همیشه برو ارده دادم با کم بغلا تقسیم کردم که آنها پوریایه نغزوان بوده فهمیده ربی یوسی بن قیسم آلا و شلوم میگون که اکنون ما بشما جوان میتیم یهی خیلکی می خیلکی خواه الهی میگون با علام حبا جای من به نزد شما ربی خنین ربی انترادیون باشه میپسند خواه ربی یونتان ای بشید آلا و شلوم ما بگون نفهمیدم سوال بو که چوه تو را خانسوی چمه خیلی وقتی سکانه ها ممکنه است خاندن ممکنه زیاد دادن این کس جواب چی میتین؟ ما میگون علام هوا چی خیلی این با علام هوا چی کار داره؟ چی سوال جواب شو میان اینها؟ میگون ربیانتن ای بشی چلا با شلوم سوال جواب اون بو کی؟ که بعدی که فهمیدن ربی یوسی بین کی اسمه را با شلوم چیه فهمیدن؟ میدانیستن که ربی خنین بین تردیان این کس به عذابی تمام از علام عذاب باید روان به قیدوش هشیم چی خیلی؟ که میگوه تلمود شد چند روز نگذشته هم وقت استاده خلقی روم خلقی ریم میداره ربی خنین بن تردیان تو را یاد داشتیم همون سفر تو را یله کرده به سفر تو را ربی خنین بن تردیان پیچانده سفر تو را که میسوزونن سوال دادن که وقتی که سوال جواب که شو ببینید ربی خنین بن تردیان و ربی یاسی بن قیسمه ربی یاسی بن قیسمه گفتن که شما تو را یاد داشتید شما خودتون را به سکانه منصدید آشمایه آنها بکشتن
1: ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን ዋላችሁ
2: ካን ሬካ የእስራኤል ድምጽ ሬዲዮ በአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት
1: ከቀኑ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት
2: የሚያስተራጨውን ዝግጅት እንሆ ጀመረን።